Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: AC/DC, Back in Black. Німеччина, Мюнхен, 17 червня 2003-го. На місцевій арені «Циркус Кроне» відбувся один із найкращих виступів гурту – енергійний, позитивний і потужний. Цілком імовірно, що сил музикантам додало нещодавнє введення колективу до залу слави рок-н-рола. Після цієї події гурт все частіше зустрічався з фанами у досить тісних клубах, проводив багато часу у близьких спілкуваннях, а виступи стали більш розкуті і по-домашньому щирі. Публіка відчувала цю емпатію і вдячно реагувала з більшою шаленістю. Прикладом усього зазначеного цілком може слугувати реакція відвідувачів концерту AC/DC у Мюнхені на виконання пісні «Back in Black».

0: Це була «Back in Black» з виступу AC/DC у Мюнхені, червень 2003 року.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Ден Маккаферті, Назарет.
1: Музика – це музика. І якщо її робили з відчуттям, то не помітити її просто неможливо. Скільки б тобі не було років.
0: Ден Маккаферті, Назарет. На Радіо Рокс.

0: За останні 10 років з'явилося чимало нових, крутих рок-команд, які відверто радують та дивують. Утім, навіть серед них не так часто можна зустріти музикантів, що здатні не просто круто зіграти, а буквально вивернути свою душу у пісні. І коли я знаходжу такі треки, вони надовго затримуються у моєму плейлисті, а ділюся ними я з вами з особливою радістю. І одним з таких треків є «The Bottom» від гурту «Devour the Day». До речі, дуже круту ідею хлопці використали у кліпі на цю пісню. Вони показали чимало речей, пов'язаних із початком своєї музичної кар'єри, або ж просто із своєю молодістю. Зокрема, вони показали перший клуб, в якому зіграли концерт, першого журналіста, що написав про них статтю, і так далі. Погодьтеся, круто пам'ятати, з чого все починалося. Devour the Day – The Bottom.
1: Новий рок.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Бон Джові, Living on a Prayer. Першу версію цієї пісні, записану 85-го року, Джон дуже не любив. Настільки, що вже домовився продати її якомусь телесеріалу. Проте Річі Самбора зміг переконати його, що зможе переробити пісню так, що вона височитиме на вершечках будь-яких чартів. Джон дав йому єдиний шанс, і Річі взявся до справ. Було переписано басову партію, наповнення барабанами змінилося, а найголовніше – з'явився ефект «Talkbox». Через 20 років нову версію було визнано найкращою піснею 80-х. Слухаємо на Радіо Рокс. Бон Джові, «Living on a Prayer».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Пісня як дитина. Ти її зрощуєш та голубиш. Але доки вона зростає, то з чогось фантастичного може перетворитися на справжнє розчарування.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Red Hot Chili Peppers, Black Summer, 2022 рік.

Радіо Рокс. Бітлз. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Брюс Спрінгстін – співак і гітарист. Народився 1949 року в Нью-Джерсі. До 15-річного віку був байдужим до музики, а потім побачив у телевізорі бітлів і придбав найдешевшу гітару. Того ж року його мати мусила взяти кредит, аби купити Брюсу дорожчий інструмент. Це було складно для багатодітної сім'ї, батько якої постійно був за кермом, аби прогодувати усіх. Тривале життя у класі середняків пізніше вилилося в пісні, близькі серцю мільйонів, і це зробило Спрінгстіна національним героєм від музики. Брюс володіє 20 статуетками Греммі, 2 золотими глобусами, його ім'я фігурує в залах слави рок-н-рола і композиторів. У травні 21-го Спрінгстін став 8 лауреатом премії Вуді Гатрі, як артиста, що виступає за соціальну справедливість і продовжує дух фолк-співака. Слухайте на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін, Born in the USA.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Кожен хоч раз був долоною, яка чавить комаху. Але ми самі часто опиняємось у ролі цієї комахи.
0: Марк Нофлер.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Aerosmith – Walk This Way. 2014 року гурту доручили закривати фестиваль Download у Донінгтон-парку. Виступ розпочався ще засвітла, а закінчувався пізнього вечора. Втім, публіка досить бадьоро вітала кожен наступний номер від Стівена й компанії, не демонструючи ані втоми, ані сп'яніння. Та й гурт, здавалося, тільки набирався сил з кожною наступною піснею. Версія «Walk This Way», виконана тут, звучить, здається, швидше за студійну. А може й не здається. Адже артисти і правда вміють заряджатися, чи то пак заражатися енергією публіки.

0: Це була жива версія пісні «Walk This Way» з виступу гурту Aerosmith на фестивалі «Download» 2014 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: сфотографувати мій паспорт? Не дам. Потім ви захочете моєї крові, поту та сліз. Залиште мені хоча б щось особистого.
1: Пол Маккартні, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Погода.
1: У вівторок, 9 червня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі до 26 з плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, 22-24 вище нуля.
0: Радіо. Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: Сонечка.
3: Ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
4: Максимально лірично.
5: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal — це точно, що мужика витримана часом.
3: Чекає.
5: Здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
3: Це ти текст просто не слухав.
0: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На Радіо Рокс. Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
7: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Охолодження.
9: Обігрів.
10: Очищення повітря.
11: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс». Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка «Оксфорд Медикал» пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
12: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
16: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
17: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

Рок-версія на радіо Рокс. Tears for Fears. Shout. Довершено гуртом Disturbed.

0: Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш тест.
2: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
3: Дмитро мене звати.
2: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Варіанти?
1: Call me.
2: Так, call me. Так, так, так називається пісня.
0: Ви вже назву пісні назвали?
2: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
2: Я відчуваю.
0: Блонді? Абсолютно він.
2: Так!
0: Абсолютно він! Назар!
3: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Від мене чекають, щоб я нашкрябав книгу про своє життя. Але це буде дуже тоненька книжечка. Озі Осборн народився 3 грудня в Бірмінгемі. Досі живий, ще співає. Все. Я озираюсь на своє життя і розумію, що і згадати нема чого. Тільки рок.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок. Come together. Тримай стрій на Радіо Рокс. Зазвичай це звучить так.
1: Сонечка.
2: Ну, ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це Death Metal.
1: Максимально лірично.
3: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От Death Metal — це точно, що музика витримана часом.
2: Чекає.
3: Ну, здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримай стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
7: Реклама.
10: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
11: Ясен світ – один із найбільших виробників курячих яєць на ринку України. Від початку повномасштабного вторгнення Ясен світ регулярно передає яйця територіальним громадам, благодійним організаціям, фондам, а також малозабезпеченим і багатодітним сім'ям. Крім того, відвантажує продукцію для потреб ЗСУ, територіальної оборони та внутрішньо переміщених осіб. Починаючи з 2022 року і до сьогодні, допомога склала 5,5 мільйонів яєць. Турбота про кожного українця потрібна сьогодні, як ніколи.
10: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Роковий. Роковий ранок. Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:02. Це Come Together. Доброго ранку. Поки що не повним складом.
2: Доброго ранку, але допливе.
1: Так. Тягнучки, онучки. Ну, наприклад, якось так. Але це не скасовує те, що ми зараз послухаємо новини, потім прогноз погоди, а потім дізнаємося все про цей день в історії музики і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Росіяни масово атакували Харківщину. У Чугуєві через ракетні удари пошкоджені житлові та інші будівлі. Загинули 5 людей. Крім того, через дронову атаку на обласний центр постраждали 15 людей, зокрема 2 дітей. Пошкоджені житлові та адміністративні будинки, а також виробничі приміщення, бізнес-центр і храм. Також гучно було на Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Чергова, вже 9-та група добровольців Українського легіону 26 червня підпише контракти у Любліні. Йдеться про кілька десятків громадян України, які на даний момент проживають у Польщі, Нідерландах, Німеччині та Італії. Вік добровольців у цій групі – 20-44 роки. Є багато людей, які народились на сході України, зокрема на територіях, які нині окуповані. Про політику. Напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III. Крім того, у Лондоні глава держави зустрівся з прем'єром Стармером, німецьким канцлером Мерцем та французьким президентом Макроном. Лідери узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих. Математика залишиться обов'язковим предметом національного мультитесту. Іншої можливості немає, заявила прем'єрка Юлія Сверденко. З її слів, математика закладає підвалини для розбудови країни та ведення бізнесу, а дискусія про її скасування виглядає дивною. Мовляв, так держава може зробити гірше і абітурієнтам, і самі собі. І на сам кінець про великий теніс. Киянка Дарія Снігур перемогла екс-другу ракетку світу іспанку Паулу Бадосу на старті турніру WTA у Гертогенбосі. Це Нідерланди. Результат двох сетів – 6-1, 7-6. Наступною суперницею Снігур буде угорка Панна Удварді.
0: Погода.
3: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 із плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
4: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів після
4: реклами. Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come Together.
7: Тримає стрій.
0: На радіо Рокс.
1: 8:06. Багатий день на події музичні і не лише. Ну, наприклад, сьогодні народився Джонні Депп. А ще сьогодні народилася Аннушка Шанкар. От, а ще сьогодні у 69-му році Брайан Джонс оголосив про те, що йде з гурту Rolling Stones. І тоді на заміну прийшов Мік Тейлор. А ще у Юрай Хіп сьогодні подвійне свято, тому що народилися одразу двоє. У 47-му гітарист Мік Бокс, а у 50-му басист Тревор Болдер. А ще сьогодні...
2: Була на концерті Юрай Хіп?
1: Ні.
2: Вони приїжджали. Я знаю, хто точно був. Руслан на всіх концертах був.
1: Ні. От. Не було. У сьогодні, 40 років тому, 86-го року, гурт «Сіндерелла» видав альбом «Night Songs». А ще от сьогодні Міжнародний день архівів і свято архіваріуса. От,
2: жодного знайомого взагалі, хто б хоча б краєчком був дотичним.
1: До архівів?
2: Угу.
1: Ну, все попереду. Я зараз не жартую, тому що ти колись точно захочеш знати історію своєї родини, зробиш запит от, у Службу безпеки України і отримаєш дозвіл почитати, можливо, особисті справи твоїх пращурів.
2: Але це ж люди, які займаються всередину. Ну, коротше, це не прям знайомі. Але якщо у вас є знайомі такі, або ви самі займаєтеся і слухаєте Come Together там в архівах.
1: А ще сьогодні Міжнародний день дружби, і це нічого не означає. Я просто не знаю, як його... Дружити ще сильніше? просто...
2: Можна дарувати подарунки.
1: Можна у Фейсбуці когось зафрендити або відфрендити, наприклад.
2: От висять заявки у тебе в друзі, от прийми когось сьогодні.
1: Прийму. 8:08, у нас попереду великий рок-календар, поговоримо про іменинників.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
2: Визначний сьогодні, направду, у нас буде краш-тест. І мінімум з того, що він буде, ну, достатньо великий, як для 9 червня. Послухаємо зовсім скоро. Є люди, про яких точно варто згадати.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
2: 8 година, 11 хвилин. Це рок-календар. Сьогодні 9 червня. Ми остаточно прокинулися і готові розказати, що сьогодні, що, ну, окрім того, що Всесвітній день дружби, є справжнє свято для всіх гітаристів і всієї рок-спільноти. Тому що сьогодні, в 1915 році, народився Лес Пол. Yeah.

0: 3000 баксів, да, десь.
1: Ну, і 5, і 10, і 20, і 100. А це Les Paul, до речі, грає. Виконує він композицію How High the Moon. І це реально рідкісний живий запис ютуб-каналу Леса Пола. Тут можна побачити якраз, як він офігенно тримає публіку, і як він класно запалює на гітарки, як він класно запалює на ударки. І публіка дуже добре реагує на це все. Ну, Лес Пол взагалі ж один з винахідників електрогітари, і винахідник електрогітари з цілого шмата дерева. Одним з перших почав при запису використовувати накладання звуку, а також багатоканальний запис. І от ефект затримки тощо. В 50-му фірма Gibson залучила Леса Пола до розробки гітари, яку згодом назвала якраз його іменем, на якій потім грали, ну, майже всі легенди рока. Кіт Річардс, Джиммі Пейдж, Джордж Харрісон, Боб Марлі, Гаррі Мур, Слеш. Я думаю, що кожен гітарист в різному плині часу хотів собі, або хоче, або захоче собі Лес Пол, тому, ну,
0: я починаю хотіти от зараз
1: трохи. Непересічна людина. Я теж, направду, Лес Пол стандарт, от, ну, можна, в принципі, от, можна. Але
0: так побавитись рок-зіркою стати, так?
1: Прожив, до речі, Лес дуже класне, довге життя і, на жаль, пішов в 2009 році. Ну, а також сьогодні, в 1941-му, народився Джон Лорд.

0: Highway Star, Deep Purple, 72-й, все класично. Був взагалі одним із засновників Deep Purple. Він і барабанщик Ian Paice були єдиними членами всіх складів гурту. У 2002-му Джон Лорд вирішив сконцентруватися все ж таки на власній на сольній кар'єрі, займався класичною музикою, і от 2011-му припинив гастролі через хворобу. Ну, в 12-му, на жаль, його не стало. Deep Purple присвятили йому альбом, і попри всю його шалену дискографію, для нас він все ж за замовчуванням саме клавішних Purple, якось так склалося. Ну і нагадаємо, що пам'ятник Лорду є в Україні з 2014 року. Це малесенька фігурка на набережній Незалежності в Ужгороді. Ну і також сьогодні, в 1978 році, народився фронтмен Muse Меттью Беламі.
1: років. Мені завжди він 30-річний.
0: Так.
1: Назавжди 30-річний.
0: Так. Він і не старіє якось. От візуально немає якихось ознак, які вказують на те, що Меттью 48 років. В гурті він і вокаліст, і гітарист, і клавішник, і композитор. Часом ще й пише музику для кіно. І при тому для всяких дуже успішних серій пише, наприклад, «Клану Сопрано» написав, для «Сутінок» писав, для «Доктора Хто» і багато інших. Починалося все у нього не з гітари і не з вокалу, починалося все саме з клавіш. Він сів за фортепіано в 6, гітару взяв до рук в 11. Ну і першим концертним майданчиком став майданчик перед школою. Він грав на піаніно на одному із шкільних свят. Ну і тепер всі концертні майданчики світу чекають, поки Меттью приїде пограти та на будь-чому. Просто приїдь, просто навіть не грай. Найсвіжіший альбом гурту мав назву «Wheel of the People», вийшов 22-му. Ну а новий «The Wow Signal» чекаємо вже 26 червня. Це пісня, яку ми чуємо, «Cryogen», якраз з цього майбутнього альбому. 48 років Меттью, ми вітаємо.
2: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо Рокс.
3: Хочу піцу, хочу піцу.
4: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
5: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Юск оголошує літній розпродаж.
7: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
6: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
7: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходь. Тут точно знайдете щось для себе.
8: Подробиці на USQA.
9: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
10: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
11: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
12: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лохина бренду Метрошеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
14: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
15: Навчальний рік is over.
16: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
15: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
16: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
15: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
16: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
15: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
16: Наш випускний 2026.
15: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
16: 21 червня, 17:00.
15: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
16: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
17: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
18: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендована лікарська засоба перед застосуванням. Познайомтеся з нею та розвідуйтеся з лікарем.
19: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
20: Oxford Medical 204-40-40.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
22: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: 8:25. Зараз буде інформація на правах реклами, але вона дійсно корисна для людей старше 55 років. Демократичний, вигідний тариф для активного дорослого життя. LifeCell розробив акційний тариф, називається він Турбота. Вартість користування лише 195, просто 190 гривень на місяць.
2: Накинув вже зверху.
1: Ну, я свою комісію хотів, але не можна поки що.
2: 190
1: гривень на місяць до кінці 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell, ну і найголовніше, що тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів LifeCell, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Дізнатися можна на lifecell.ua.
2: Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс.

11.30 хвилин, це Мегавайт із «Мій брате», а ми рушаємо далі з новиною, про яку неможливо мовчати, тому що вони продовжують, і ми їм дуже дякуємо за це, на фестивалі «Rock am Ring» в Німеччині. Sharon Den Adel під час виступу «Within Temptation» розгорнула український прапор, який їй передали з натовпу, і ось цю пісню з ним виконали.

0: Ні, це пісня Faster у гурту без Temptation. Це не
1: Wicked. А те, що ми чуємо тут, це наші проблеми.
0: Це наші проблеми, це прогнеформація. Це що відбувалося? На Рок-ем-Рінгі є відосик, там, де Шарон Дадаль бере прапор український з натовпу. І це не просто звичайний український прапор, це прапор 130-го окремого батальйону територіальної оборони. Принаймні, 130 там видніється, і ми подумали, що, скоріш за все, це якраз 130-й окремий батальйон ТРО. Хто його передав, трохи видно в відео, потім Шарон повернула прапор власнику, ну, а за лаштунками поговорила свою позицію журналістам, поспілкувалася з ними, і каже наступне. Я знаю, що зараз для України важкі часи. Через постійні обстріли, зокрема. Проте, я думаю, ви перемагаєте, і я сподіваюся бути свідком вашої перемоги. Залишайтеся такими ж крутими, я вас люблю. Потім додала ще Ілля, я пам'ятаю тебе, я була на Радіо Рокс, ти мені дуже сподобався, ми будемо разом, не забувай писати мені. Я теж пам'ятаю, Шарон, теж дуже добре. Цього відео, на жаль, немає. Ну, ми повіримо, звісно, повіримо. Як це може бути неправдою, що вона таке казала журналістам. Тим не менш, з прапором відео є відео на Фейсбук, в Інстаграмі Радіо Рокс. Можна ділитися і дякувати Шарон і всій команді.
1: Ми тим часом готуємося до рубрики, яка називається «Краш-тест». У нас є два шеврони, ми з задоволенням вам їх віддамо. І це можна зробити декількома шляхами. Вам потрібно уважно слухати, що ми будемо співати у рубриці «Краш-тест». Це не буде «Лос Лобос Ла Бамба», це буде абсолютно інша композиція. Якщо ви будете уважно слухати текст, ви обов'язково вгадаєте, сьогодні буде дуже легко. І написати нам правильну відповідь на Viber або WhatsApp 067-006-136. Якщо ви будете першим, шеврон ваш.
0: Або якщо ви захочете зателефонувати і зіграти з нами в ефірі, в прямому ефірі, то теж шлях відкритий. Номер телефону студії 044-537-2144.
2: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс. Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon». American Original.
0: Відчуваю, що хтось вперше хоче зателефонувати, але не встиг записати номер телефону. Діставайте телефони 044-537-2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш-тест. На Радіо Рокс.
2: 8:41. У нас вже є телефонний дзвіночок.
3: Олексій з Харкова. Доброго ранку, Олексію. Доброго ранку. От тепер доброго ранку, Олексію. Раді вас чути.
4: І ще раз.
3: Доброго ранку, Олексію.
4: Доброго ранку.
3: Клас,
4: ранку.
3: Все, господи.
2: Олексію, а скажіть, будь ласка, ви сьогодні вперше телефонуєте, чи були вже...
4: Вперше.
2: Ну, я ж недарма відчував.
3: Ти недарма надиктовував номер телефону декілька разів.
2: Так. Ось. Але, можливо, Олексію, щось сталося сьогодні, і ви вирішили, от що сьогодні, я відчув якийсь знак, що мені варто зателефонувати.
4: А от прям так і сталося. Я сьогодні відчув якийсь знак, і думаю, зателефоную перший раз.
3: Супер.
4: Пробую.
3: А скажіть, чим ви займалися в Харкові до нашої зустрічі?
4: А я і буду тим займатися, чим я займався. Це ми працюємо, намагаємось возити продукти, торгувати їми. В общем, авто, мото, вело, фото, а далі ви там пам'ятаєте.
2: Це важливо, це важливо. Олексію, скажіть, будь ласка, в процесі роботи слухаєте музику?
4: Ну, звісно.
2: Яку? Які гурти вам подобаються?
4: Взагалі будь-яку, але якщо це рок-музика, то там і Рамштайн, і Металіка, і все, що на гітарі.

0: граєте і на барабанах стучите, це
1: слухаємо. Це шикарний вибір. Я думаю, тоді вам сьогодні буде нескладно. Ми, принаймні, спробуємо все для того зробити. От, і зичимо, щоб сьогодні перший раз у вас пройшов чудово.
2: Добре, спробуємо?
0: Так, звісно.

0: Достатньо, дякую. Так, Олексію.
1: Взагалі слова не зрозумів в кінці. Я собі думаю, а що там було? Зараз перекладемо.
0: Зараз дуже все просто. Ми зараз кажемо вам, в готелі Прип'ять.
1: Hotel California.
0: Так, so. Хто співає?
1: Eagles.
2: Так!
1: Тепер точно.
0: Бачите, ми ж знаємо, що якщо ви телефонуєте вперше, то Шеврон просто повинен бути вашим. Тому ми вас вітаємо, і у нас є ще один переможець, звати його Григорій. Григорій отримує також Шеврон Радіо Рок. З Григорію вітаємо. До речі, вперше теж Григорій написав. Mm-hmm. Він дуже каже, я впишу теж вперше. Так що дуже класно. Вітаємо.
3: Олексію, телефонуйте ще. Григорію і випишіться.
1: Обов'язково зателефонуємо.
0: Щасливо.
4: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Три маестрі на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.

0: за це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.

0: ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смачно?
0: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
0: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

Голос України. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Троє людей постраждали на Дніпропетровщині. Ворог майже 20 разів атакував три райони області безпілотниками. Пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, аптека, кафе, господарська споруда. У Чугуєві на Харківщині загинули троє людей, ще шестеро поранені. Уточнену інформацію повідомила мер міста. Додам, з учорашнього вечора обрунці знешкодили 146 зі 166 шахедів та дронів. Також окупаційна армія випустила дві керовані авіаційні ракети. Сили оборони завдали повторного удару по Чонгарському мосту. Ця переправа веде у тимчасово окупований Крим. Рух на цій ділянці повністю перекрили. Нагадаю, раніше по мосту вдарили 7 червня. Відтоді там діяв реверсний рух. Про співпрацю. Україна сподівається розробити європейську антибалістичну систему разом із Британією. Ми над цим працюємо, заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, учора на зустрічі І-3 всі погодились, що треба посилити санкції проти Росії. Українських водіїв суворіше каратимуть за систематичні порушення правил дорожнього руху. Уряд готує комплекс рішень. Окрім посилення відповідальності, на шляхах збираються удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Крім того, законодавчо мають врегулювати використання легкого персонального електротранспорту. Фінальні рішення врахують пропозиції суспільства, наголосила прем'єрка Юлія Сверденко. І на сам кінець. Цими вихідними львівський стадіон «Скіф» прийматиме третій раунд Суперліги Чемпіонату України з амфутболу. Загалом змагатимуться 8 команд з усієї країни. Зокрема, чинний володар титулу – львівська Покрова АМП. А також команди з Франківська, Тернополя, Київщини, Харкова, Черкас, Донецька та Луцька.
0: Погода.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 із плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок. Come together.
6: Тримає стрій.
0: На Радіо Рокс.
7: 9:04. Ми нагадуємо, що сьогодні 9 червня, а це означає, що сьогодні день народження Олеся Пола, і ми продовжуємо святкувати його день народження тепер вже разом з такою новиною. Спеціальна новина до 111-ї річниці з дня народження легендарного Лестера Вільяма Полсфуса, Леса Пола, гітара Лес Пол Ейса Фрейлі. 1975 року випуску пішла з аукціону за, хлопці, що ви там говорили, 3 тисячі, да? За 512 тисяч доларів. Це композиція, де якраз нечастий випадок, де Фрейлі дає ще і головний

0: Інструмент продали у рамках серії «Музичні ікони» аукціонного дому «Джуліанс». Торги проходили у «Хард-рок-кафе» у Нью-Йорку. Я там, до речі, була. Максимально несмачна історія.
1: Але це була в Нью-Йорку.
0: Я була в Нью-Йорку і саме в «Хард-рок-кафе».
1: Інглішмен у Нью-Йорк.
0: Я Ukrainian girl. Ця гітара була постійним супутником Ейса, супроводжувала його на сцені, в студії. Із Кіс була якась там інша гітара в його арсеналі. А ще тривали використання цієї Гібсон Лес Пол, придесло Фрейлі місце у

0: Навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Ранковий роковий ранок. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 10:21. Якщо взяти мене, Ілю і Назара разом, скласти наш вік, розділити на три, все одно не виходить 55. Тому
2: але якщо просто скласти, да, то виходить більше 55.
1: На правах реклами щиро вітаємо всіх тих, кому вже є більше, ніж 55, тому що спеціально для вас LifeSell розробило тариф, який називається «Турбота».
2: Так.
1: І в рамках цього тарифу вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки у мережі LifeSell. Тариф доступний для діючих абонентів. Ну, якщо ви будете переносити свій номер у мережу LifeSell, то також він діє до кінця 2027 року. Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

9 година 30 хвилин. Europe теж давно не було в ефірі, а вони тим часом запускають The Final Countdown, так би мовити, до виходу нового альбому. Називатиметься він Calm This Madness. І в нас є вже свіжа пісня The Cult of Ignorance.

0: Зауважу, що окрім пісні вийшло ще й відео до неї, і в цьому відео не знімалися зірки, от, зокрема, відома акторка Малін Окерман, екс-перша ракетка світу Штефан Едберг, астронавт Крістер Фуглесанг, Мікаель Окерфельд і інші там особистості світу музики, кіно, моди, спорту. От, бачите, навіть наука теж сюди прилетіла. І Європ заходять з козирів. Фронтмен Джої Темпест коментує це наступним чином. Кажу, я обожнюю цей трек. Цей прямолінійний рок-гімн, текст якого відображає час, в якому ми живемо. Написаний трохи іронічно. Наш клавішник Мік звернувся до мене з ідеєю цієї пісні під час туру в Південній Америці. Я подумав, що вона шалено кайфова. Ми закінчили її разом, і вона стала справжнім хітом. Назва була натхнена фразою, придуманою письменником і біохіміком Айзеком Азімовим. Вона відображає деякі негативні тенденції, що виникають у нашому світі сьогодні, хоча й написана в дещо легковажному тоні. Ну, те, що рок-гімн, те, що прямолінійний, це факт. Точно. Називається пісня «The Cult of Ignorance», а альбом «Come This Madness» вийде вже 25 вересня. Відео ж можете переглянути у нас на сайті Radio Rocks.ua. І там же можна зайти і глянути наш благодійний рок-аукціон «Рок для своїх», де ми збираємо на кісткові імпланти. Нагадаю, там є і вініловий програвач, і гітара Sony Сотник, і картина з Занзібару, платівки, медальйони, браслети, все срібне. Заходьте, долучайтеся. Ексклюзивний келих Озі Осборна є, до речі, який не купити у світі, принаймні. Я, коли гуглив, не знайшло, все sold out. Тому заходьте на сайт Radio Rocks.ua і долучайтеся до нашого благодійного онлайн-аукціону. Ну, а попереду рубрика «Треш-контроль».
1: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
0: А поки чекаємо на рубрику, послухаємо Romax. І просто зараз неймовірний Стівен Тайлер і компанія гурт Aerosmith із просто шикарною піснею, яка, мені здається, ніколи не постаріє. Це, звісно, Crying.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon
1: American Original
0: представляє
2: ранкове шоу Come Together.
3: Тримає стрій.
4: Треки, які здивують вас не на жарт.
2: Треш-контроль на радіо Рокс.
5: Я зараз тебе здивую. Ну, всі звикли до запитання, що було раніше, курка чи яйце. Але от що виникло першим, і зараз я не божеволюю, от що було першим, панк чи постпанк? Здавалося б, та? Все очевидно.
6: Так,
5: але
6: Соня,
5: ні.
6: Є, ну,
5: ти думає, якщо ти думаєш, в мене проблема, ні. От в чому справа? Якщо в той час, як в Нью-Йорку, справді в легендарному клубі CBGB Рамонс закладали от такий підмурок найскандальнішої в історії музики течії, у багатостраждальному Лондоні гітарист Колін Ньюман уже рихтував постпанк. Уже, розумієш? Тобто гурт Вайер. І хронологія далеко не єдине, що ці п'ятеро ботаніків зламали взагалі у світобаченні широких мас. Вони знищили так званий хліб гітарних віртуозів нафіг. Просто у той час, як нормальні рокери, купували тонне обладнання, щоб пиляти оті свої п'ятихвилинні соло. От ця п'ятірка складала чорний список. І, зокрема, вони викреслили соло взагалі з музики, блюз-акорди взагалі з музики. І якщо пісня могла тривати 29 секунд, вона не мала тривати 30 секунд. Вона мала тривати 29 секунд.
6: О, ні.
5: Так.
6: Ну, це гурт... жорсткий зануди.
5: Він навпаки, він просто такого, знаєш, нищівного удару по его всіх гітаристів-віртуозів звів і довів, що три ноти зіграв.

0: Це вся композиція.
1: Удавка робить настрійки, звісно.
0: Це була композиція Field Day for the Sundays. Ну, а перший альбом Вайри з назвою Pink Flag. 21 пісня.
1: Pink Flag,
0: так. 21 пісня за 35 хвилин. Став посібником взагалі з музичного мінімалізму, як ми розуміємо. Автори просто викинули з приспівів тексти. Ну, вони до цього викинули все, а з приспівів тексти. От музиканти-початківці по всьому світу слухали це і думали. Ну, тобто, можна не придумувати другий куплет і взагалі рими до слів, а просто обірвати трек посеред слова і вдати, що це такий концепт. Існує думка, що саме так гурт Вайр випадково породив взагалі весь американський хардкор.

0: взагалі до Wire банк був дуже простим. В чому ця простота вона полягала? Ну, ідеальна формула – це ти плюєш у залу, зала плює в тебе, всі щасливі.
1: Mm-hmm.
0: Це нормальний панк-рок. А, і тут прийшли оці п'ятеро в чистих сорочках, з кам'яними обличчями, почали оце співати про Reuters, вирощування французьких салатів, всяку архітектуру. І зробили панк-рок занадто розумним. А, і через них тисячі підлітків, замість того, щоб пити пиво за гаражами, засіли в бібліотеках, почали писати похмурі, депресивні тексти під монотонний бас. І взагалі існує думка, що так виникли перші хіпстери.

0: не потому, що мені Spotify підкинув пісню Wire, але це не точно. Ну, звучать вони принаймні круто. А якщо взяти плин часу, от скільки пройшло з того моменту, коли вони записали цю пісню, то прям вау.
1: Нічого не міняється у панк-році, і мене це дуже тішить. Ну, тому що якщо ти вже ламаєш музику, а вони ламають музику, то, ну, все одно все зрештою виходить отак. Ну, коли у 80-х вже фанати нарешті вивчили на пам'ять панк-гімни, почали вимагати їх на концертах, знаєш, що пацани зробили з Вайер? Вони сказали, а, вам що, понравилося? Ну, то ми більше ніколи не будемо це грати, все. Замість цього, що вони зробили? Але все одно публіка вимагала. Вони найняли кавер-гурт, який виходив і грав якийсь старий альбом від початку до кінця. От, поки Вайер повним складом сиділи в залі з пивом і вивчали реакцію шокованої публіки на те, що відбувається. І коли стало ясно, що шоку замало, гурт почав грати синті-поп.
0: Ну, не найгірший вибір.

0: на гімн Олімпіади якоїсь 74-го року.
1: Ой, там складно було 74-го. Найтрагічніша Олімпіада.
0: Серйозно, це була рандомна цифра. О, ні. 75-го тоді гімн.
1: Але з місяця 72-го. Ну, я зараз, щоб я не перепутала дату.
0: Давай 80-го.
1: Ну, наш раз на 4 роки.

0: це треш контроль. Ми слухали і команду Wire. Якщо, до речі, ви до сих пір її не чули, то пошукайте і послухайте ліцензійно, ми підкреслюємо це. От і
1: або якщо в вашому місті виступає кавер-гурт з піснями Wire, теж приходьте.
0: Я собі можу
2: офіційний кавер-гурт.
0: Wire.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс.
4: Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon».
3: American Original. Радіо Рокс представляє «Рок Уікенд».
5: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. Цю місію брали на себе Стінг, Леммі, Пол Маккартні та безліч інших виконавців. Пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
6: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранку новому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
7: Розбав рутину «Seven Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «Seven Days».
8: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
9: Готи до подарунків на ю!

0: ще ніж один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
0: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
0: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
9: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33 33.
10: Ваші дзвінка за коротким номером 33 33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних ЧСМ операторів. Тільки для повнолітніх.
11: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
4: Реклама.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: 11 година і 1 хвилина. Дуже хочеться якихось хороших новин, і вони в нас є. І мова піде про Ніту Штраус і її чоловіка. А от що це буде за новина? Ми поговоримо Ніте. Вже після того, як послухаємо новини на Радіо Рокс і прогноз погоди.
1: Новини на Радіо Рокс.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Станом на ранок у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях були нові знеструмлення. Це наслідки російських ударів. Крім того, негода знеструмила понад 40 населених пунктів у Сумській та Київській областях. В Укренерго традиційно закликають економно споживати струм у вечірні години. Далі про порятунок. З Росії та окупованих територій від березня вдалось повернути 60 українців. Серед них є маломобільні і тяжко хворі люди. В окупації для них існувала загроза через відсутність доступу до медичної допомоги та належного догляду, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Зі слів посадовця, процесу повернення сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста. І про техніку у війську. Міністерство оборони взяло на озброєння українські електромотоцикли «Штурмові вовки». Вони мають посилити мобільність піхотних підрозділів. Байки працюють майже безшумно. Не залишають теплового сліду, здатні привозити двох військових у повному спорядженні, а також ефективно долають бездоріжжя. До новин за кордону. Міжнародний кримінальний суд відсторонив від посади прокурора Керема Хана. Він відомий через видачу ордерів на арешт Путіна та Нетаньяху. Хан з травня минулого року перебуває в адміністративній відпустці через розслідування звинувачень у домаганнях. Його адвокати стверджують, що відсторонення незаконне, оскільки не підкріплене доказами. І на сам кінець наші учні здобули 16 нагород на міжнародній виставці винаходів та інновацій у польському Катовіце. 6 золотих, 5 срібних та 2 бронзові. Цьогоріч Україну представляли 13 юних дослідників. Серед проєктів-переможців – система автоматичного виявлення та геолокації об'єктів за допомогою відео з безпілотника. А поки це все. Про розвиток подій у наступних випусках.
1: Погода.
2: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 із плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
3: Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарського засобу та проконсультуйтеся з лікарем.
3: Реклама.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together.
8: Тримає стрій
1: на Радіо Рокс.
0: Та-да-дам, та-да-дам-та-дам. Отже, друзі, Ніта Штраус, її чоловік і менеджер Джош Вілатта оголосили про народження хлопчика.
9: О, та реально, дитина, вау!
0: Ніта Штраус, прекрасна гітаристка, композиція «Моментум».
9: Таке в 2000-х кромрозі нюхали в пакетах. Я сам бачив. Участі не брав.
0: Просто з хлопцями поруч стояв.
9: Просто стояв, так, воно пахло.
10: А тобі треба деталь було приклеїти, просто якось ти чекав.
9: Пацани, ну дайте назад, блін.
0: Підошву на кедах. Підошва на кедах, ми знаємо ці деталі. Назвали маля Максвелл Джеймс. Вага його 7 фунтів 6 унцій, зріст 20 дюймів. У європейській одиниці навіть переводити не будемо так. Ніта поділилася кількома фото, показуємо їм вас зараз от вам. Так. І написала, що ласкаво просимо до світу Максвелла Джеймса. Він прийшов у цей світ, оточений такою великою любов'ю. І з кожним днем його будуть любити ще більше. Макс вже такий особливий. Ми щиро віримо, що йому судилося досягти величі. З частинкою нас обох у ньому, який би шлях він не обрав, він залишить свій слід у світі та буде силою, з якою доведеться рахуватися. Ми не можемо дочекатися, щоб побачити, як він виросте в людину, якою йому судилося стати. Але зараз ми будемо оцінувати кожну мить на цьому шляху і поцілувала його в п'яточку.
9: Дуже мило.
0: Ну, зараз мама і тато вчаться догляду за новонародженим перед тим, як взяти його з собою. Ти не повіриш, в турне. Кажуть, це буде дивовижно, хаотично і захопливо. І саме так, як вони хотіли. Ніта і Джош одружилися позаторік на скромній церемонії, де були присутні друзі. Девід Дрейман, Джон Моєр з Дісторб, от, із дружинами. Демі Ловато з чоловіком та знаменитий шеф-куфар Кріс Сантос із своєю половинкою. Вітаємо. От така от історія.
9: Ідея для фотографії одразу. Ну, те, щоб вони бачили, як дитина росте, можна покласти гітару на ліжко і покласти дитину. І от фоткати кожен місяць.
0: Зараз можеш розбудити шалений тригер у всіх тих, хто проходив через пологові будинки. І на виході з пологового будинку, не знаю, чи Назарчик, ви через це пройшли, їх намагався заклювати аїст. Ось, знаєш, такий лелека, який бігав за ними і казав, давайте робити ми сімейні фотографії. Так, та йдіть, ні, треба робити. Це жах. Тобто, знаєш, коли
10: ні,
0: тебе...
10: у нас такого не було, жесть, що це таке?
0: Це, знаєш, такі є фотографи, які роблять ляльку у цього лелеки величезну.
9: І вона... Серйозно? Та, вони... Тобто лелека прямо на сенсі цього
0: лелека,
9: слова?
0: Ну, з пап'ємаше такі, знаєш, але... страшний дуже завжди. От, і там є такі пано, офігеть, на яке там за 20 тисяч гривень батьки відправляють, роблять першу фотографію, не знаю, скільки там коштує, ага, але вони настільки нав'язливі, ага, от, і оцей лелека, який тебе обіймає двома крилами всю родину, ну це жесть просто.
10: Це навіть звучить дуже
9: мотно.
0: Мало того, ти ще не народила, а тебе вже лелека вже приходить в палату і каже, ну так ми ж будемо фотографії робити. От.
9: А ми на Євробачення оце відсилаємо її. Вона бешт.
0: 11 година 8 хвилин. На цьому все, на сьогодні. Але не все з найкращою музикою на землі. Вона залишається з вами 24/7. Ми сподіваємося лише, що можемо долучитися і трошки вас розрадити завтра зранку рівно о 8.
9: Але це все можливо тільки дякуючи силам оборони України, які ми закликаємо підтримувати вас.
1: Ранкове шоу «Come Together».
4: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
4: Партнер програми «Пиво Pabst Blue Ribbon».
1: American Original. Ранкове шоу «Come Together».
4: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лохина бренду Метрошеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
12: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 9 червня, народилися. У 1915 році один з винахідників електрогітари Лес Пол. У 1941-му засновник гурту Deep Purple, клавішник Джон Лорд. У 1947-му співзасновник і гітарист гурту Юрай Хіп Мік Бокс. А у 1950-му басист Тревор Болдер із того ж колективу. Крім них, 9 червня 1978 року на світ з'явився фронтмен гурту «М'юз» Мет Беламі. Його вокал унікальний високими нотами, а його авторський талант залишається недооціненим. Новий альбом Метта і компанії «The Wow Signal» виходить 26 числа цього місяця. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: номер один.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: З кайфом я футбол включив.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг.
5: Бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон.
5: З Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй код та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
8: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
9: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що марине.
10: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
13: Група Manowar. Let the guts decide. Ми часто глузуємо над групою Manowar. Причина тому – надто серйозне ставлення музикантів до металу і власної музики, зокрема. Та з-поміж усіх важковаговиків мановарівців найлегше запам'ятати. Здоровані у шкірі. У Радянському Союзі тільки-но з'явилися їхні плакати, ніхто не сумнівався, що ці хлопці побагато годин проводять у спортзалах. Але з'ясувалося, це не найбільше їхнє захоплення. Отак вокаліст Ерік Адамс захоплюється полюванням. Причому не на дрібний модлох, а на справжніх великих хижаків. Та й стріляє не тільки з рушниці, але й з лука. Так само пристрасно він грає в американський футбол. А гітарист групи Карл Логан ще й займається мотокросом. Що ж, вони зарахували себе до богів металевої сцени, тож їм вирішувати, на що витрачати час. Слухайте на Радіо Рокс, група Manowar. Нехай боги вирішують. Let the gods decide.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
1: Лірично.
3: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal — це точно, що музика витримана часом.
2: Чекає.
3: Здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія».

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР. Обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
0: Реклама.
5: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. У 1966 році ударник Дон Пауел переконав його приєднатися до гурту «The Inbetweens», до складу якого входили гітарист Дейв Гілл і бас-гітарист-клавішник Джим Лі. У лютому 69-го їм запропонувала контракт компанія «Фонтана Рекордс», але за умови, що гурт змінить назву. Пізніше музиканти скажуть, що виною стала навіжена секретарка боса компанії, яка давала імена всьому, що бачила. Її редикюль звали Амвросій, а пудру – Слейд. Так і виникла забаганка, яка стала ціною дебютного альбому гурту, що тепер мав назву «Ambrose Slade». Вже в наступному виданні назва скоротилася до «Slade», яка вже більш не змінювалась.
0: Рок-легенда Ноді Голдеру 80.

0: Послухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Мік Джонс. Форінер.
2: Існує дві категорії панків – добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
1: Мік Джонс, Форінер, на Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 із плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Радіо. Рокс.

0: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino.ua.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua. Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
0: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

Радіо. Радіо. Рокс. I could stay awake just to hear.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Курт Кобейн, Нірвана.
1: Наркотики – це марна трата часу. Вони знищують пам'ять, самоповагу та самооцінку. Ось такі мінуси. І жодних плюсів.
0: Курт Кобейн, Нірвана на Радіо Рокс.

партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій.

0: Петре? Варіанти?
1: Call me.
0: Так, call me. так, називається пісня.
2: Ви вже назву пісні назвали?
0: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
0: Я відчуваю.
2: Блонді? Абсолютно він.
0: Так!
2: Абсолютно він!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
5: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
5: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Я кажу.

0: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Запроси мене сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Смачно?
4: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
9: Готові до пляжного сезону?
10: Єс!
9: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
11: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 із плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура у межах 22-24 вище нуля.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Якщо ми згадаємо термін «християнський рок», то найяскравішим представником цього напрямку більшість, напевне, що назве гурт P.O.D. А одним з найголовніших треків команди точно, що можна вважати пісню «Alive». І мова навіть не про комерційний успіх пісні, а про потужний меседж, який вона несе. Вокаліст Сонні Сандовал якось зізнався, що у них не було спочатку назви для цієї пісні, тож вони називали її просто «Beautiful», тобто «Прекрасна», адже саме такі почуття вони відчували на серці, коли грали її. Зрештою, текст кілька разів трансформувався і отримав ту форму, в якій вона існує і досі. P.O.D. – «Alive».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
7: За малюкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
8: Охолодження. Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: 3 проблеми, 1 рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Навчальний рік is over.
14: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
13: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
14: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
13: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
14: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
13: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
14: «Наш випускний 2026».
13: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
14: 21 червня, 17:00.
13: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026.
15: Смакуй літо з Пепсі,
13: побалуй себе солоденьким.
14: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
7: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринає.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
10: Я Денис Мотовило. Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені «Налгезін» допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. «Налгезін». Дай відсіч болю.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
17: Вартість дзвінка за коротким номером 3333 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
18: Іен Гілан. Англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ну, ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
3: Максимально лірично.
4: Багато хто намагається використовувати оцю фразу, типу музика витримана часом. От death metal — це точно, що мужика витримана часом.
3: Чекають.
4: Ну, здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Рокс».

0: пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
6: Реклама.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: погода.
1: У вівторок, 9 червня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. На заході переважно без опадів, до плюс 27. У центральних та східних областях короткочасні дощі з грозами. Температура повітря 24-28 тепла. На півночі в окремих районах синоптики обіцяють дощі і до 26 із плюсом. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 27. У Києві у вівторок, 9 червня, хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ. Температура в межах 22-24 вище нуля.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.
5: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Green Day, One Night Buster, 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: У Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії дійсно спорядження по 14 червня 2026
2: року. Мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-866-01-1508-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр, кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив: ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував старати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Потім я футбол включив,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг,
1: бо я чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Запроси мене в сни.
12: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
16: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
17: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
18: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
21: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
22: Skid Row. 18 and Life. З концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грьонвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому. Єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки Білборда.

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так: Come Together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро, мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: варіанти.
1: Call me.
2: Так,
1: call me.
2: Так, так, так, називається пісня.
0: Ви вже назву пісні назвали?
2: Так називається пісня.
3: А хто ж її може співати?
2: Я відчуваю.
0: Блонді. Абсолютно він.
2: Так!
0: Абсолютно він!
2: Назар!
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80.

0: Днях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс. У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
1: «Рок-версія».
0: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
1: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. На Дніпропетровщині окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Васильківській громаді Синельниківського району. Семеро людей поранені, двоє у важкому стані. А в Чугуєві на Харківщині серед трьох загиблих молода вагітна жінка, чоловік якої служить в армії. Рашисти били по Чугуєву ракетами у місті День жалоби. Верховна Рада запросила голову Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко пояснити ситуацію, яка сталася вчора на Одещині, коли учні 13 годин складали національний мультипредметний тест. Депутати хочуть з'ясувати подробиці події, заслухати загальну інформацію про перебіг НМТ, а також позицію центру щодо математики як обов'язкового предмета тестування. Найближчими днями Міністерство внутрішніх справ представить проєкт документу, що посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Йдеться не про бальну систему, а про механізм, який буде автоматично враховувати кількість і тяжкість порушень правил і застосовувати до водіїв санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторна здача іспиту, повідомив профільний міністр. І наостанок Верховна Рада ввела оподаткування доходу з цифрових платформ, таких як OLX, Glovo, Uklon, Bolt або Uber. Продаж та надання послуг в інтернеті стануть повністю прозорими. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах встановили на рівні 2000 євро на рік, без обмеження кількості операцій. Для більшості людей, які час від часу продають власні речі, нічого принципово не зміниться. Нові правила запрацюють у 27-28 роках. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Погода.
1: У середу, 10 червня, в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують дощі та грози, температура повітря в межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 з позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами 24-27 тепла. У Києві у середу, 10 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, температура повітря 24-26 тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм і шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.

du hast mich. Du hast

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
7: Рекомендую його засобу, але застосування визнаєте зі інструкцією та розповідати з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
3: Лірично.
4: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal — це точно, що мужика витримана часом.
2: Чекає.
4: Ну, здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». «American Original». «Радіо «Рокс» представляє. Рок-концерт.
5: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
6: Реклама. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Коти до подарунків на ю!

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Реклама.
3: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
4: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах. Нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
3: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. Більш як 8,5 тисяч одиниць техніки та автоцистерн рашистів уразили сили оборони протягом травня. Це рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Також наші бійці вивели з ладу майже 2 тисячі ворожих артсистем, 63 танки і 163 бронемашини. У Брюсселі Єврокомісія запропонувала новий 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований, зокрема, на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та вперше на риболовецький сектор. До списку підсанкційного тіньового флоту внесуть ще 30 суден. ЄС також висуває нові експортні обмеження на товари і технології, що використовуються російською військовою промисловістю. Крім того, діятиме заборона на в'їзд до Євросоюзу у всім, хто служив у російській армії з початку повномасштабної війни. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 3 дітей – 2 дівчат та 1 хлопчика. Зараз вони отримують психологічну підтримку і допомогу. Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 84 дитини. І про справи погодні. Шквальні вітри, грози, прогнозують синоптики завтра у західних регіонах, а також на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. А сьогодні через зливи в 3 районах Київщини підтопило прибудинкові території, рятувальники відкачують воду. У Києві, у самому середмісті навпроти Бесарабського ринку, стався провал в каналізаційній мережі. На бульварі Шевченка та сусідніх вулицях утворилися затори. Водіїв просять врахувати це під час планування своїх поїздок. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Погода.
1: У середу, 10 червня, в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують дощі та грози, температура повітря в межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 з позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами 24-27 тепла. У Києві у середу, 10 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, температура повітря 24-26 тепла.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Колись гурти In Flames, At The Gates, Dark Tranquility та Soilwork запустили нову хвилю шведського дез-металу, або ж мелодік-металу, що в буквальному сенсі захопила весь світ. І поки серед фанатів цих команд продовжують точитися суперечки, хто найкрутіший та найбільш тру, та за рівнем всесвітньої популярності все ж таки лідирують In Flames. Як і за рівнем попсових мотивів, через які гурту часто дістається на горіхи. І на це їм, до речі, відверто кажучи, начхати. А відповідь на будь-який хейт можна почути у пісні «I am above». In Flames. «I am above». Новий

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс». Плани на літо. Насолодитися ним наповно з «Бізбанк». Бізешка від «Бізбанку» – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у «Біз-24» за хвилину. «Бізбанк». Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% річних.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
7: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
7: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята RPUA 16-766-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Сьогодні, 9 червня, народилися. У 1915 році один з винахідників електрогітари Лес Пол. У 1941-му засновник гурту Deep Purple, клавішник Джон Лорд. У 1947-му співзасновник і гітарист гурту Uriah Heep Мік Бокс. А у 1950-му басист Тревор Болдер із того ж колективу. Крім них, 9 червня 1978 року на світ з'явився фронтмен гурту «М'юз» Мет Беламі. Його вокал унікальний високими нотами, а його авторський талант залишається недооціненим. Новий альбом Метта і компанії «The Wow Signal» виходить 26 числа цього місяця. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на радіо «Рокс». Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива, це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: За це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик! Відбірний, пломбірний!
8: Я так Хрещатик люблю!
9: І вирішальний момент! Саме час для Кока-Кола! Кока-кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
10: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Мама хоче чилу. Апетитним шашличком, що марине.
12: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
13: Готові до пляжного сезону?
14: Єс!
13: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та автомобілі. Авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
16: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
19: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
20: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
21: Офіс ЦНК за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
0: Scorpions – White Dove. Оригінал від гурту Омега, виданий 69-го року, невдовзі було перекладено усіма мовами країн соціалістичного табору, в тому числі і німецькою. Гурт Scorpions згадав про пісню, коли 94-го року активісти збирали пісні про мир для благодійного синглу на користь біженців з Руанди, охопленої громадянською війною. За тиждень гурт записав пісню, щоправда, англійською мовою. І гурт Омега, дізнавшись про світлу мету, претензій німцям не висував. А згодом обидві групи спільно виконували нову версію. Слухаємо на Радіо Рокс. Scorpions. White Dove.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Оззі Осборн.
1: Що мене дратує більше за все в житті, так це громадські туалети. Я завжди мию руки після процедури, але потім торкаюсь дверей, які мацали тисячі брудних, самі знаєте, від чого пальців. І тоді я скаженію.
0: Оззі Осборн на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу. Звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Rocks. Crash Test.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро, мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре? Варіанти?
1: Call me.
0: Так, call me. Так, так, так називається пісня.
2: Ви вже назву пісні назвали?
0: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
0: Я відчуваю.
2: Блонді? Блонді? Абсолютно він.
0: Так!
2: Абсолютно він! Назар!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні, Леммі Кілмістер, Стінг, пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Донеччині розширили зону обов'язкової примусової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також про всю територію Привілля та Мало-Таранівки. Дітей під наглядом правоохоронців вивезуть у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють. У Дружківці на Донеччині від сьогодні призупиняє роботу відділення номер 3 нової пошти, а з 18 червня закриється і відділення номер 1. Рішення ухвалили з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога. У Дружківці продовжать працювати поштомати, тож містяни зможуть відправляти отримувати посилки. Водночас компанія обіцяє подбати про водіїв і кур'єрів, які забезпечують логістику. Рашисти не припиняють терор. На Дніпропетровщині у Межовій через влучання російського дрона горів Свято-Успенський храм – духовний символ селища, побудований у 1830 році. На Харківщині у Борівській громаді російський безпілотник атакував бригаду енергетиків, вибухнув поруч з їхньою автівкою. На щастя, ніхто не травмувався. Російські окупанти заборонили рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через постійні удари українських дронів. Трафік цим маршрутом скоротився на 71%, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Водночас про повне блокування логістичних шляхів російських загарбників на цьому напрямку поки що не йдеться. І про наших ветеранів. Українські військові, які отримали важкі поранення на фронті, подолали один з найскладніших військових маршрутів Великої Британії. Це був благодійний захід, який передбачає складне випробування. Наші мужні українці з ампутаціями подолали шлях у 40 кілометрів у горах та лісах Шотландії.
0: Погода.
1: У середу, 10 червня, в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують дощі та грози, температура повітря в межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 з позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами 24-27 тепла. У Києві у середу, 10 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, температура повітря 24-26 тепла.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Manowar, Lucky God of Fire, 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиція дія з 8.14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хрум кого хочу, і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет ТОП-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ – це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним дезінфекційні та консультуйтеся з лікарем.
13: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» на шапку з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: OTP Bank реклама.
4: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
15: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
16: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
17: Ді Снайдер – американський рок-вокаліст. Народився 1955 року в Нью-Йорку. У шкільні роки співав у хорах і навіть входив до складу дитячого хору штату. Супереч поширеній думці, він не є засновником гурту Twisted Sister, а приєднався до колективу десь на третьому році його існування в 1976-му. На подальші 10 років Снайдер був єдиним його фронтменом і єдиним автором пісень. Після розпаду гурту в 87-му створював власні колективи, втім не досить успішні. Зрештою, 2003-го Twisted Sister було відновлено. Але дискографію співака становлять не лише альбоми гурту. За останні два десятиліття вийшло 5 сольних альбомів. Останній з них датовано 2021 роком. Крім сценічної діяльності, Ді Снайдер займається озвученням мультфільмів, пише книги, заснував власну радіостанцію. Журнал «Hit Paraders» включив його в сотню найкращих метал-вокалістів усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Twisted Sister – «We are not gonna take it».

0: на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Рейнбоу.
1: Людина народжується не заради єдиної музики. Тому ніколи не сприймайте музику дуже серйозно. Нехай вона вас краще розважає.
0: Річі Блекмар, Рейнбоу. На Радіо Рокс.

Партнер «Пиво Pabst Blue Ribbon» American Original представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримай. Original. Представляє. Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримай стрій. На радіо Rocks.

0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
1: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Коли ваш шалений крик став символом епохи. Коли вашу усмішку асоціюють із цілим жанром глем-рока. Коли без вашої пісні не обходиться жодне Різдво. Ви рок-легенда.

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія»
1: на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pv.ua.

0: Ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Реклама.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Найвидатніші рок-музиканти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення року.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда». Ноді Голдеру 80.
1: Ми продовжуємо відзначати 80-річчя Ноді Голдера. Лондонський Кенсінгтон Маркет. На початку 70-х його крита частина чимось нагадувала наш Бесарабський чи Сінний ринок. Тут Фредді Меркюрі і Роджер Тейлор мали спільну ядку, з якої торгували картинами Фредді і сценічними костюмами. Невідомо, чи саме в цих двох купив Ноді чорний капелюх-циліндр, але що саме в Кенсінгтоні – це факт. Потім він придбав у галантереї 20 круглих дзеркалець і сам приклеїв їх до капелюха. Його ідея була простою. Дзеркала мали відбивати промені прожекторів прямо у натовп. Коли Ноді рухав головою під потужними лампами, дзеркала створювали ефект дискокулі. Капелюх

0: став настільки популярним, що прихильники почали масово виготовляти власні копії. Зараз Нодді зберігає циліндр у банківському сейфі і лише зрідка дістає його для фотосесій чи виставок.
1: Рок-легенда Нодді Голдеру 80.

0: Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження військових об'єктів рашистів. Зокрема, підрозділи Сил оборони знешкодили склад боєприпасів у Білгородській області, пункти управління ВПЛА на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Також 5 червня були знищені резервуари зберігання пального у районі порту Маріуполь. 21-й пакет санкцій проти Росії представила сьогодні у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Він спрямований, зокрема, на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та риболовецький сектор. Серед пропозицій – заборонити в'їзд до ЄС усім росіянам, які воювали проти України. Далі пакет мають затвердити країни-члени Євросоюзу. Верховна Рада ввела оподаткування доходу з цифрових платформ. Неоподаткований поріг з продажу товарів встановили на рівні 2000 євро на рік, без обмеження кількості операцій. Це не стосуватиметься людей, які час від часу продають власні речі. Нові правила запрацюють у 2027-2028 роках. 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який коригував повітряні атаки рашистів по Дніпру. За даними СБУ, зловмисник входив до складу агентурної мережі російської воєнної розвідки. Засуджений передавав геолокації стратегічно важливих об'єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові удари. І наостанок, негоду і грозові дощі прогнозують синоптики завтра у західних регіонах, а також на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. Сьогодні через зливи в трьох районах Київщини рятувальники відкачували воду. У Києві навпроти Бесарабського ринку стався провал у каналізаційній мережі. На бульварі Шевченка громадський транспорт змінив маршрут. Водіїв просять врахувати це під час поїздок.
0: Погода.
1: У середу, 10 червня, в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують дощі та грози, температура повітря в межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 з позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами 24-27 тепла. У Києві у середу, 10 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, температура повітря 24-26 тепла.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Юск оголошує літній розпродаж.
5: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
4: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
5: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте. Тут точно знайдете щось для себе. Подробиці на USQA.
6: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63% річних.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково знайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Між летами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
4: Запроси мене сни.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
8: to be a cat. Готові до пляжного сезону?
9: Yes!
8: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
10: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
13: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
14: Iron Maiden – The Trooper. Історик Джон Хіггс розповідав, ця пісня про героїчну атаку британців на росіян у Кримській війні 1854 року. Вона закінчилася капітуляцією Росії, її відмовою мати на Чорному морі військовий флот, фортеці і прибережні арсенали. Брюс Дікінсон – патріот, і цю пісню він написав з точки зору відважного вояка у формі, що залишається універсальним посланням. При виконанні пісні на концертах Брюс, одягнений у британські однострої тих часів, завжди тримає в руках прапор своєї батьківщини. А контрастний вступ – це відтворення кінського галопу під час атаки кавалерії. Саме його ми чуємо і в живій версії пісні, записаній на арені «Лонг Біч» у Каліфорнії в березні 85-го року.

0: Це була «The Trooper» з виступу «Iron Maiden» у Каліфорнії, березень 85-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Іан Гілан, Deep Purple.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Іан Гілан, Deep Purple на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро, мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Варіанти?
1: Call me.
2: Так, call me. Так, так, так, називається пісня.
0: Ви вже назву пісні назвали?
2: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
2: Я відчуваю.
0: Блонді? Абсолютно він.
2: Так!
0: Абсолютно він! Назар!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
6: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Люблю.
10: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У середу, 10 червня, в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують дощі та грози, температура повітря в межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 з позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами 24-27 тепла. У Києві у середу, 10 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, температура повітря 24-26 тепла.
1: Реклама.
2: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве.
4: Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
6: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Одним з найбільш довгоочікуваних концертів в Україні однозначно був виступ гурту Stone Sour, фронтменом якого є вокаліст Slipknot Корі Тейлор. Звісно, на виступ Slipknot чекає ще більше народу, утім нарешті почути Корі вживу теж було справжнім щастям. Тим паче, що Stone Sour – це на всі 100% один з кращих сучасних рок-гуртів. Навіть попри зірваний голос, на концерті в Києві Корі відпрацював на всі 100%. І таким він був завжди. Щирим і нестримним, готовим викладатися на сцені до повного виснаження. Багато в чому. Саме про це пісня Stone Sour – Tired.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Тобі 17 і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми, працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
3: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Bee Gees, Staying Alive. Довершено гуртом Royal Republic.

0: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
2: Black Sabbath. Paranoid. Група Black Sabbath дебютну платівку записала усього за 2 дні і 60 фунтів стерлінгів. Причому альбом під назвою Black Sabbath вийшов у п'ятницю, 13 числа. Це було взимку 70-го. А вже влітку хлопці записали другий альбом Paranoid. Над ним працювали набагато більше, цілих 5 днів. Цікава історія. Упоралися так швидко, що залишилася година вільного часу у студії. Аби його не гаяти, Гізер швидесенько накидує текст. А Айомі – доволі просту мелодію. Встигли таки. Озі довелося співати цей експромт з папірця. Нині ж ця пісня є класикою групи. Слухайте на Радіо Рокс. Група Black Sabbath. Легендарний експромт. Пісня Paranoid.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Питаєте, як музика може зробити людину вільною? Відповідаю. Якщо вона відбере в неї всю серйозність та нагадає, що в ній досі живе дитина.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це Death Metal.
3: Максимально лірично.
4: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal — це точно, що мужика витримана часом.
2: Чекає.
4: Здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
5: Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
6: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер.

0: для своїх. Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Come Together». Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє «Come Together». Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Come Together» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу «Come Together». Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в «Хартії». Твоя робота з бронюванням. «Хартія». Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У середу, 10 червня, в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують дощі та грози, температура повітря в межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 з позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами 24-27 тепла. У Києві у середу, 10 червня, хмарно з проясненнями, місцями короткочасні дощі, температура повітря 24-26 тепла.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC – «Shot in the Dark» 2020 рік.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
2: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% відсотка річних.
5: Тобі 17, і ти плануєш своє майбутнє? Вступити на бюджет топ-університету КПІ – це реальність. Отримати круту інженерно-технічну спеціальність – це РТФ. Радіотехнічний факультет КПІ. Це надсучасні освітні програми. Працевлаштування за фахом, програми міжнародного обміну. Радимо почати з радіо. Заходь на rtf.kpi.ua.
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Лейтенант Ігор Гринчук, командир 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади. Початок повномасштабного вторгнення застав його за кордоном, але за покликом серця він повернувся додому, щоб вступити до лав Збройних сил України. Ігор пройшов шлях від рядового стрільця та командира відділення до головного сержанта роти, зрештою очоливши підрозділ як офіцер. Бойове хрещення як командира відбулося в запеклих боях на Оріхівському напрямку, де лейтенант брав активну участь у контрнаступі в районі населеного пункту Роботине. Сьогодні його головна мета – забезпечити максимальну боєздатність підрозділу при мінімальних втратах. Ігор переконаний, справжня краса військової роботи – це виконаний наказ, знищений ворог та збережені життя побратимів. Моє кредо – вести за собою, а не посилати вперед. Ми – родина, яка працює на перемогу, тому я вимагаю від кожного дисципліни та чесності, каже командир. Сьогодні він продовжує нести відповідальність за своїх бійців, які тримають одну з найскладніших ділянок фронту. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Фредді Меркюрі. Справжнє ім'я Фарух Балсара. Народився у Занзібарі, на той час підконтрольному Великій Британії. У дитинстві захоплювався Джиммі Хендріксом, його манерою триматися на сцені і вміло імітував її. Дитяча гра витренувала у ньому власний стиль поведінки на сцені, який став у нагоді під час його роботи у гурті Queen. Але фронтменом колективу Фредді став лише завдяки унікальному вокалу, який визнали одним із найвидатніших голосів за всю історію музики. 2008 року Меркюрі посів 18-те місце у переліку 100 найвидатніших співаків усіх часів. Слухайте на Радіо Рокс. Queen – I Want It All.

0: цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Дмитре, варіанти?
1: Call me.
0: Так, так називається пісня.
2: Ви вже назву пісні назвали?
0: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
0: Я відчуваю.
2: Блонді? Абсолютно він.
0: Так!
2: Абсолютно він!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на

0: покинув школу перед випускними іспитами заради кар'єри рок-зірки. Він є співзасновником гурту, без якого неможливо уявити глем-рок. Вже 35 років він не виступає, але ми й досі захоплюємося його піснями. Слухайте історії з життя найпозитивнішого вокаліста у програмі «Рок-легенда» Ноді Голдеру 80. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
1: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: ще й ніж один.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
6: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
7: Запроси мене в сни свої.
8: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.
9: Дозвольте собі більше.

0: завжди підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування ознайомі без інструкцій та продовжуйте зікарам.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 18 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua. Менше часу на дорогу, більше часу на життя. Живи, працюй, навчайся, відпочивай. Усе необхідне в одному ритмі міста. Живи в Юніт Сіті. Юніт Хоум. Житло в серці інноваційного парку. Юніт Хоум. Інноваційно, затишно.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
3: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Статус-кво. In the army now. Ми умисно вивели в заголовок не авторів пісні братів Боландів, а саме той гурт, який дав пісні справжню світову славу. Якби не статус-кво, її найбільшим досягненням і досі залишалася би першість у норвезькому чарті синглів. Жоден концерт статуса не обходиться без неї ось уже три десятиліття. Не став винятком і виступ гурту на фестивалі Wacken Open Air 2017 року. Ця версія прикметна зміненими нотами у приспіві, подовженим барабанним клином і чіткою кодою.

0: Це була жива версія пісні «In the Army Now» з виступу «Status Quo» на фестивалі «Wacken Open Air» 2017 року.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Хіппі прагнули миру та любові. Ми, рокери, хотіли тільки Феррарі, блондинок та фінських ножів. Аж не віриться, що такі покидьки могли робити справді глибоку музику.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
1: Максимально лірично.
3: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal це точно, що музика витримана часом.
2: Чекає.
3: Ну, здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
5: Це був концерт до 30-ліття гурту, який розтягнувся на 4 дні. На ньому також виступали і колективи друзів. А деякі з них навіть воз'єдналися. Слухайте на Радіо Рокс. Металіка. Концерт у Сан-Франциско. 2011 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
6: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
7: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунки.
2: Коти на UPG.
3: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Попри те, що найуспішнішим треком в кар'єрі гурту Three Doors Down є Here Without You, утім найбільш знаковою піснею все ж таки є Kryptonite. По-перше, фронтмен гурту Бред Арнольд написав її ще в 15 років, під час уроку з математики, і це була одна з перших пісень в його житті. Ну а по-друге, саме цей трек зробив гурт популярним. Після випуску дебютного демо-диску деякі радіостанції підхопили трек, і на той час пісня стала однією з найпопулярніших, яку замовляли саме слухачі. Гурт ставав дедалі популярнішим і зрештою підписав контракт. Отже, трек, з якого все почалося. Three Doors Down, Kryptonite.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Deep Purple, Child in Time. 1969 рік. Карибська криза згасла, втім протистояння між Заходом і Союзом лише зростало. По обидва боки залізної завіси політики лякали свої народи кількістю ядерних запасів і реальністю Третьої світової. Війна у В'єтнамі здавалася багатьом її репетицією. Саме про долю солдатів говорили музиканти Deep Purple, коли Джон почав награвати популярний мотив «Bombay Calling». І хтось під мелодію проказав «Sweet child in time, you'll see the line». Так народився перший рядок, що переріс у антивоєнну тему пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Deep Purple, Child in Time.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Життя – це те, що з тобою відбувається, доки ти нібито зайнятий, складаючи інші плани.
0: Джон Леннон. Бітлз. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Скажіть, будь ласка, як вас звати?
2: Дмитро, мене звати.
1: Дмитро, нехай все вийде з першого разу.

0: Варіанти?
1: Call me.
2: Так, call me. Так, так, так, називається пісня.
0: Ви вже назву пісні назвали?
2: Так називається пісня.
1: А хто ж її може співати?
2: Я відчуваю.
0: Блонді? Блонді? Абсолютно він.
2: Так!
0: Абсолютно він!
2: Назар!
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Басисти-фронтмени. Це надзвичайно тяжко – вести ритм композиції і тягнути подекуди відмінну від нього – вокальну партію. А якщо ти при цьому ще й засновник і лідер гурту, це варто особливої поваги. До числа таких належать Пол Маккартні, Леммі Кілмістер, Стінг, пісні, проспівані басистами, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж. Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія. Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку. Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, «The Piper's Call», 2024 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Стівен Тайлер, американський співак, фронтмен гурту Aerosmith. Народився 1948 року в Нью-Йорку, в сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву Aerosmith. Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу Rolling Stone, а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання Hit Parader. Слухайте на Радіо Рокс. Aerosmith. Dream On.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Музика – це моє перше кохання. З тих пір, як в 6 років я почув музику, вона постійно в моїй голові. Тому гітара – це мій спосіб виплеснути все, що сидить там, всередині.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
1: Сонечка.
2: Ну, ми послухаємо пісню, яка називається When Our Shadows Align. Називається цей гурт Malefictron, і це death metal.
3: Лірично.
4: Багато хто намагається використовувати цю фразу, типу музика витримана часом. От death metal це точно, що музика витримана часом.
2: Чекає.
4: Здавалося б, в світі гармонії, да, красивих поєднань нот не може ось таке існувати стільки років.
2: Це ти текст просто не слухав.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
5: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Нірвана. The Man Who Sold The World. Іншої версії, крім живої, ця пісня немає. Звичайно ж, за винятком студійного оригіналу, написаного Девідом Боуї і виданого 1970 року. Але версія Нірвани абсолютно інша, хоча й зберегла структуру. Її не планувалося записувати в студії, просто Курт любив одноіменний альбом свого англійського кумира і вирішив зіграти його титульну пісню в той легендарний вечір на шоу MTV Unplugged у листопаді 93-го. Боуї був у захваті від цієї версії і відчув свою вагу в американській музиці, чого раніше не траплялося. Слухаємо єдину, живу версію пісні «The Man Who Sold The World» у виконанні Нірвани.

0: Це була «The Man Who Sold the World» з виступу Нірвани на MTV Unplugged, листопад 93-го року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Карл Логан, Manowar.
1: Все, що вам потрібно, є всередині вас. Я вірю, що люди самі творять свій рай та своє пекло. Це просто ваш особистий вибір.
0: Карл Логан, Manowar. На Радіо Рокс.

0: Ескін Alexandria та Within Temptation. Спільна робота музикантів цих команд декого справді здивувала. Зізнаюсь, я принаймні не очікував на цю колаборацію і чув подібні думки від інших. Мова про пісню Faded Out з альбому See What's on the Inside 2021-го, оновлену версію якої Ескін Alexandria записали з Шарон Ден Адель і випустили 2022-го. А разом з релізом ми дізналися про коріння цієї співпраці. Гітарист гурту Бен Брюс зізнався, цитата, «Коли мені було 14 чи 15 років, я стояв у черзі Virgin Megastore, щоб зустрітися з Within Temptation на автограф-сесії, і я тоді ще вручив Шерон демо своєї групи. Що ж тоді ця співпраця і справді є знаковою для учасників Ескін Alexandria, тим паче, що Шерон сама зв'язалася з ними і запропонувала співпрацю. Отже, Ескін Alexandria та Within Temptation – Faded Out».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: AC/DC, Back in Black. Пісня з одноіменного альбому є присвятою Бону Скотту, написаною на замовлення гурту новим вокалістом Брайаном Джонсоном. Він згадує: «Мені сказали, ця пісня не має права бути огидною, вона має стати панегіриком Бону. Я подумав, отже, ніякого натиску. Я просто записав на аркуші все, що лізло в голову. 9 життів і котячі очі. Позбавляюся непотребу і вийду з-під контролю». І хлопці взяли текст. У цих рядках вони побачили життя Бона. Слухаємо на Радіо Рокс. AC/DC, Back in Black.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Дон Хенлі, Eagles.
1: Нам часто казали, ви занадто бездоганні. Це приємно чути, але це неправда. Бездоганність – це невиліковна хвороба.
0: Дон Хенлі, Eagles. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Pictures of You. 2024 рік.

0: Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Роні Джеймс Діо. Американський співак і музикант. Народився 1942 року в місті Портсмут, штату Нью-Гемпшир. Його сім'я, справжнє прізвище якої було Падавона, перебралася сюди з Італії. Бабуся Роні, яка через нього навчила рокерів відомого жесту кози, повідала, що рід походить з провінції Падуя поблизу Венеції. Роні був ще малим, коли родина переїхала до штату Нью-Йорк, у місто Кортленд, де у 88-му році на його честь назвуть одну з вулиць міста – Діо Уей. Тут малий почав слухати оперний спів, навчатися грі на духових, а підлітком заснував свій перший рок-гурт, де крім труби відповідав і за бас-гітару. І тут же він обрав собі псевдонім на честь італійського мафіозі. 1967 року гурт отримує назву «The Electric Elves», яка поступово скорочується до «Elf». Гурт припиняє існування 1975 року, коли Діо і кілька інших його членів переходять у блекморовий Rainbow. 1979-го Роні йде співати у Black Sabbath на місце звільненого Осборна. Але вже 82-го року утворює власний колектив Діо, який вів діяльність до самої смерті Роні 2010 року. Ще за життя співака журнал Classic Rock відзначив його нагородою Metal Guru Award. Слухайте на Радіо Рокс. Діо, Holy Diver.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Цитата. На радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Я пив кілька років поспіль. Та людина, якою я був під впливом алкоголю, не я. І я більше не хочу її знати. Бути алкоголіком – це зовсім не круто.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На радіо Рокс.